abu kwa mbodi haka mejoro yake hana sikpo buem ndi ufodi mbiyenda kwa sida kwa sirem kahangoro ndi ntakukuga mambo kwa mbana anya mire juhanya.